ئەلالاشتۇرۇش، يېڭىلىق يارىتىشقا ئىلھام بېرىشتىن ئىبارەت تەڭشەش تەپەككۇرىدا چىڭ تۇرۇپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك سېتىۋېلىش ۋە قىممىتىگە قاراپ سېتىۋېلىش ئالاھىدىلىكى تولۇق جارى قىلدۇرۇلۇپ، دىققەتنى كىلىنىكىلىق ئېھتىياجغا مەركەزلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت روشەن يۆنىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، چامىنىڭ يېتىشىچە ئىشلەش مادارىغا قاراپ ئىش كۆرۈش خىزمەت پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، تېببىي دورا كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يېتەكچىلىك قىلىنىپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنىڭ ئۇنىۋېرسال قىممىتى تېخىمۇ ياخشى گەۋدىلەندۈرۈلىدۇ.

0: ئىشلار جۈملىدىن شەھەر ئاممىۋى قاتنىشى، ترانسپورت كارخانىلىرىنىڭ پىرىتسىپلىرى ھەمدە ئائىلىلەردە ئىشلىتىلىدىغان كىچىك تىپتىكى پىكاپلارنىمۇ تەكشۈرەلەيدۇ.
1: ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى يېڭى شەھەر رايونلۇق سودا ئىشلىرى ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭلۇڭ مۇنداق دېدى: دىققەتنى يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل مۇلازىمىتى، ئەقلىي ئىقتىدارلىق تورلاشتۇرۇش، يەنە كېيىنكى بازاردىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ ساھەگە مەركەزلەشتۈرۈپ، كەسىپ يېڭى ئەۋزەللىكىنى بەرپا قىلىشقا سىجىل كۈچەيمىز. يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل مۇلازىمەت ساھەسىدە توك قاچىلاش تىجارىتى، باتارىيەنى يىغىۋېلىپ پايدىلىنىش، ئاسراش زەنجىرسىمان دۇكىنى قاتارلىق يانداش كارخانىلارنى نۇقتىلىق كىرگۈزۈپ، پۈتۈن زەنجىرلىك مۇلازىمەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرىمىز.

0: ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: تۇرالايدۇ. جىنگاڭشاندىكى كۈرەش قاتارلىق ئۆلمەس ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇردى. ياچىكىنى لياندا قۇرۇش يولغا قويۇلۇپ، ئۈچ چوڭ ئىنتىزام، ئالتە دىققەت تۈزۈلۈپ، ھەر دەرىجىلىك ئىشچى، دېھقان، ئەسكەرلەر ھۆكۈمىتى قۇرۇلۇپ، جىنگاڭشەن يەر قانۇنى ئېلان قىلىنىپ، تۈرلۈك سىياسەت تۈزۈملەر ئارقىلىق ئىنقىلابنىڭ غەلىبىسىگە ئاساس سېلىندى. 1929 يىلى 1 ئايدا قىزىل 4 ئارمىيىنىڭ ئاساسىي كۈچى جەنۇبىي جياڭشى، غەربىي فۇجيەنگە يۈرۈش قىلدى. 12 ئاينىڭ 28-29 كۈنلىرى فۇجيەن شاڭخاڭنىڭ گۇتيەندە تەسىرى چوڭقۇر بولغان بىر قېتىملىق يىغىن قىزىل 4 ئارمىيىنىڭ 9 قېتىملىق پارتىيە قۇرۇلدى، يەنى گۇتيەن يىغىنى ئېچىلدى. يىغىندا پارتىيىنى ئىدىيە جەھەتتىن قۇرۇش، ئارمىيىنى سىياسىي جەھەتتىن قۇرۇش بېكىتىلىپ، پارتىيىنىڭ ئارمىيىگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىك ھوقۇقى مۇستەھكەملەندى. بۇ پارتىيە ۋە خەلق ئارمىيىسى قۇرۇلۇشى تارىخىدىكى مۇھىم نامايەندە بولۇپ قالدى. يىغىننىڭ كونا ئورنىدىكى كۆيگەن ئوتنىڭ ئىزلىرى، سارغىيىپ كەتكەن قارار نۇسخىسى، قىزىل ئارمىيىنىڭ تۇنجى يۈرۈش مۇنتىزىم ھەربىي فورمىسى، مىخ مەتبەدە بېسىلغان تۇنجى ئارمىيە گېزىتى يېڭىچە خەلق ئارمىيىسىنىڭ قايتىدىن ھاياتىي كۈچكە ئېرىشكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن ماۋزېدۇڭ ئۇشقۇندىن يانغىن چىقىدۇ دېگەن ئەسىرىنى يېزىپ، جۇڭگو ئىنقىلابىنىڭ يۇقىرى دولقۇنىنىڭ يېتىپ كېلىدىغانلىقىغا قەتئىيلىك بىلەن ئالدىن ھۆكۈم قىلدى. قىزىل ئارمىيە ۋە يېزا ئىنقىلابى تايانچ بازىلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، 1931 يىلى 11 ئاينىڭ 7 كۈنىدىن 20 كۈنىگىچە جۇڭخۇا سوۋېتىنىڭ مەملىكەتلىك 1 قۇرۇلتىيى جاڭشىنىڭ رۆيجىندە ئېچىلىپ، جۇڭخۇا سوۋېت جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقى جاكارلاندى. ئاساسىي قانۇن پروگراممىسى ۋە ئەمگەك، يەر، ئۆيلىنىش قاتارلىق قانۇن ھۆججەتلىرى تۈزۈلدى. جۇڭخۇا سوۋېت جۇمھۇرىيىتى جۇڭگو تارىخىدىكى تۇنجى مەملىكەت خاراكتېرلىك ئىشچى دېھقانلار دېموكراتىك ھاكىمىيىتى، پارتىيىنىڭ بىر قىسىم رايونلاردا ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىنىڭ مۇھىم سىنىقى بولۇپ، يەر ئىنقىلابى ئۇرۇشىنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى ياراتتى. ئىلگىرى قان كېچىپ كۈرەش قىلغان، بۈگۈنكى كۈندە گۈللەپ ياشنىغان جۇڭخۇا زېمىنىدا جىنگاڭشەن روھى ۋە سوۋېت رايونى روھىغا جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچى يۈكلەنگەن. بۇ زامان ماكاندىن ھالقىپ، يېڭى دەۋردە ئۈزلۈكسىز كەڭ ئەۋج ئالدۇرۇلۇپ، جۇڭخۇا پەرزەنتلىرىنى دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش يېڭى مۇساپىسىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەشكە رىغبەتلەندۈرمەكتە.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق مەملىكەتلىك بىر تۇتاش ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانى 6 ئاينىڭ 8 كۈنى 2 كۈنىگە قەدەم قويدى. جايلا ئىمتىھان ئىشلىرىنى ئىنچىكە تەشكىللەپ، ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلارغا ئەتراپلىق مۇلازىمەت قىلىپ، تىنچ ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن مۇھاپىزەت قىلدى. بېيجىڭ سىفەن داشۆسى قارمىقىدىكى تەجرىبە ئوتتۇرا مەكتەپ ئىمتىھان نۇقتىسىنىڭ سىرتىدا نوپوس مۇلازىمىتى دەپ ئەسكەرتىلگەن مۇلازىمەت سۇپىسى كۆزگە ئالاھىدە چېلىقىپ تۇراتتى. بېيجىڭ شەھىرى شىچىڭ رايونى ئىرلۇڭ يولى ساقچىخانىسىنىڭ نوپوس ساقچىسى خەن شاۋيىڭ بۇ يەردە نۆۋەتچىلىك قىلىۋاتقان ئىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بېيجىڭ شەھىرىدە بۇ يىل 84,900 ئوقۇغۇچى ئىمتىھانغا تىزىملاتتى. جەمئىي 120 ئىمتىھان نۇقتىسى تەسىس قىلىندى. ھەر بىر ئىمتىھان نۇقتىسىنىڭ ئالدىدا مۇشۇنداق مۇلازىمەت نۇقتىسى تەسىس قىلىندى. كىملىكنىڭ ۋاقتى توشقان، يۈتۈپ كەتكەن، بۇزۇلغان بولسا، ۋاقتىدا ساقچىخانىغا بېرىپ ئالاقىدار رەسمىيەتلەرنى بېجىرەلمىگەن ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلارغا نەق مەيداندا تېز سۈرئەتتە سالاھىيەت ئىسپاتى چىقىرىپ بېرىپ، ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىمتىھانغا ئوڭۇشلۇق قاتنىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىمىز. مەسىلەن، ئەتىگەندە تۇيۇقسىز جىددىي ئەھۋال يۈز بېرىپ، كىملىكى يوق ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلار بولسا، سىستېمىمىز ئارقىلىق ئۇلارنىڭ سالاھىيىتىنى، ئىمتىھانغا قاتنىشىش كىنىشكىسىنى تەكشۈرۈپ، ئۇلارغا نوپوس ئىسپاتى چىقىرىپ بېرىپ، ئۇلارنى ئىمتىھان نۇقتىسىغا ئوڭۇشلۇق كىرىپ ئىمتىھان بېرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدۇق. بۇ يىل تەنجىن شەھىرى 47 مېيىپ ئوقۇغۇچىغا ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىدا مۇۋاپىق قولايلىق يارىتىپ بەردى. بۇ ئالاھىدە ئېھتىياج بار ئوقۇغۇچىلارنىڭ قوشۇمچە ئاڭلاش ئۈسكۈنىسى، ساقلاش ئىقتىدارى يوق، ئېلېكتىرونلۇق كۆرۈشكە ياردەم بېرىش ئۈسكۈنىسى، شۇنداقلا چوڭ ئىمتىھان قەغىزى بىلەن تەمىنلەش، چەت ئەل تىل ئاڭلاش ئىقتىدارىنى كەچۈرۈم قىلىش ئىمتىھانى، ئىمتىھان ۋاقتىنى ئۇزارتىش، ئىمتىھان نۇقتىسى ۋە ئىمتىھان مەيدانىغا ئالدىن كىرىپ ئىمتىھانغا قاتنىشىشقا رۇخسەت قىلىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 6

ئىشقا ئادەتلەنگەن. لېكىن مەيلى جۇڭيى تېبابىتى ياكى ھازىرقى زامان تېبابىتىدە بولسۇن، ھەممىسىدە ئىسسىق چاي ئىچىش ئارقىلىق بەدەننىڭ ئىسسىقىنى ياندۇرۇشقا ياردەم بېرىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ. نېمە ئۈچۈن ئىسسىق چاي بەدەننى تېخىمۇ سالقىن قىلىدۇ؟ ئىسسىق چاي قانچىلىك ئىسسىق بولسا ئاندىن تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىسى بولىدۇ. پروگرامىمىز ئارقىلىق سىزگە ئىسسىق چاينىڭ ئىسسىقنى قايتۇرۇش پرىنسىپىنى چۈشەندۈرۈش بىلەن بىللە تۆت خىل كىشىلەرنىڭ سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئېھتىيات بىلەن ئىچىشنى ئەسكەرتىدۇ. ئىسسىق چاي نېمە ئۈچۈن بەدەننى تېخىمۇ سالقىن قىلىدۇ؟ تېمپېراتۇرا تۆۋەنلىمىگەندە نۇرغۇن كىشى سوغۇق ئىچىملىك ئىچىپ تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىشكە ئادەتلەنگەن. ئەمما مۇھىتنىڭ نەملىكى ئانچە يۇقىرى بولمىغان ئەھۋالدا ئىسسىق ئىچىملىك ئىچكەندە بەدەننى ھەقىقىي سالقىنلاشتۇرغىلى بولىدۇ. بىر مۇتەخەسسىس ئادەمنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەش مېخانىزمىنى ئۇزاق مۇددەت تەتقىق قىلغان. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىسسىق ئىچىملىك ئارقىلىق تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىش ئاڭلىماققا بىۋاسىتە سېزىمگە خىلاپلىقتەك تۇرسىمۇ، لېكىن ئىنسانلار بارلىق تۇراقلىق تېمپېراتۇرلۇق ھايۋانلارغا ئوخشاش بەدەننىڭ يادرولۇق تېمپېراتۇرىسىنى داۋاملىق تەڭشەيدىكەن. ئىسسىق ئىچىملىك ئادەم بەدىنى نېرۋىلىرىدىكى TRPV1 دەپ ئاتىلىدىغان قوبۇل قىلغۇچى تەنچىنى جانلاندۇرىدۇ. بۇ قوبۇل قىلغۇچى تەنچە چوڭ مېڭىگە تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىش سىگنالى بېرىپ بەدەننىڭ تەرلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تېرى يۈزىگە تارقىلىپ ھاۋانىڭ يۆتكىلىشىدىن پايدىلىنىپ پارغا ئايلىنىپ ئىسسىقلىقنى ئېلىپ كېتىدۇ. قۇرغاق ئىسسىق مۇھىتتا تەرلەش مېخانىزمى ئىنسانلارنىڭ يەر شارىدا خاتىرىلەنگەن ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرا شارائىتىدا ياشىشىغا ياردەم بېرىدۇ. ئەمما يۇقىرى نەملىك مۇھىتىدا ھاۋادىكى سۇ پارى تويۇنۇشقا قاراپ يۈزلەنگەچكە تەرنىڭ ئۈنۈملۈك پارغا ئايلىنىشى قىيىنلىشىپ ئىسسىقلىق تارقىتىش ئۈنۈمى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەيدۇ. مانا بۇ نەملىك قانچە يۇقىرى بولسا ئادەم بەدىنى بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ شۇنچە تۆۋەن بولۇشىنىڭ سەۋەبى. قانچە گرادوسلۇق ئىسسىق چاي ئىچسە ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ؟ جۇڭيى تېبابىتى نەزەرىيەسىدە ئىسسىق چاي تەرنى ھەيدەشكە پايدىلىق، ئىسسىقلىق تارقىتىش ئۈنۈمىگە يەتكىلى بولىدۇ دەپ قارىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە چاي تال ۋە ئاشقازاننىڭ ھەزىم قىلىپ قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ سۇنى پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. سوغۇق ئىچىملىكنىڭ ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈمى قارىماققا تېز ئۈنۈم بەرگەندەك كۆرۈنسىمۇ، لېكىن پەقەت شۇ چاغدىكى ئىسسىقنى ھەل قىلىپ ئادەم بەدىنىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى قىسقا ۋاقىت تۆۋەنلەتسىمۇ ئۇسسۇزلۇقنى ھەقىقىي قاندۇرغىلى بولمايدۇ. يۇقىرىقى تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە ياز پەسلىدە قايناق سۇ ئىچكەندە 25°C-دىن 30°C-غىچە بولسا مۇۋاپىق بولىدىكەن. چاي دەملىگەندە 70°C-دىن 80°C-غىچە بولسا مۇۋاپىق بولىدىكەن. 30°C-دىن 40°C-غىچە بولغاندا ئىچسە ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئەڭ پايدىلىق بولىدىكەن. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى چاينى بەك قىيىنق دەملىمەسلىك كېرەك. قىيىنق چاي تەركىبىدە بىر قەدەر يۇقىرى قويۇقلۇقتىكى كوفېئىن ۋە تېئوفىلىن بولۇپ، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇش ۋە يۈرەك ریتىمىنى تېزلىتىشى مۇمكىن. ئەكسىچە بەدەننىڭ سۇسىزلىنىشىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ ياكى يۈرەك سىقىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ ئىسسىقلىقنى تارقىتىپ ئىسسىقنى ياندۇرۇشقا پايدىسىز. بۇنىڭدىن باشقا تەتقىقاتچىلار شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، كىشىلەر سىرتتا خىزمەت قىلغاندا ياكى ئىسسىق ئۆتۈپ قالغاندا ئىسسىق ئىچىملىك ئىچسە بولمايدۇ. قاتتىق ئىسسىق بولغاندا ماروژنى ياكى سوغۇق نەيچە يېسە ھەقىقەتەن دەرھال تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ، لېكىن بەدەنگە سۇ تولۇقلىغىلى بولمايدۇ. ئىلمان سۇ ياكى سۇس تۇز سۈيى تولۇقلىسا بولىدۇ. تۆت خىل كىشىلەر ياز پەسلىدە سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئېھتىيات بىلەن ئىچىش كېرەك. يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق كۈنلەردە كىيىمنى ھەر قانچە ئاز كىيسىمۇ بەدەندە ئوت كۆيۈۋاتقاندەك تۇيغۇ پەيدا بولىدۇ. شۇڭا مۇزدەك سوغۇق يېمەكلىكلەرنى يېسە ھېچ بولمىغاندا بەدەننى راھەتلەندۈرگىلى بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە بەزى كىشىلەر سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئېھتىيات بىلەن ئىچىش كېرەك. 1. يۈرەك مېڭە قان تومۇر كېسىلى بىمارلىرى.
yukarı kan besim, tatsıman yürek kesili, arteriye botkısman ketişiş katarlık kişiler topini öz işçige aladı. Bu hıl kişilerinin kan tomurunun özünü tenşeş iktidarı nispeten naçar buludu. Tuyuksuz payda bulgan, tuyuksuz soğup ketiş katarlık tomurlarının tuyuksuz tarih işini keltürüp çıkırıp, yürek sancıqı, yürek tıkılması, menge kepleşmesi katarlıklarını keltürüp çıkırışı mümkün. İkinci, küçlük hareket kılgandan keyinki kişiler, küçlük hareketten keyin qara tergi çömülgen çağdı mı marjını yeşki bolmaydı. Bolmasa kan tumurlar tez tarayıp asalla yürek menge kan tumur keselliklerine keltürüp çıkırdı. Toğru usul şu ki, hareketten keyin aldı bilen 5-10 minut aram elip, normal temperaturluk sus tuz suyu ya ki elektrolitlik içimliklerini az miktarda içiş gerek. Üçüncü, beşinin yerime ağrıydıqallar. Muzdak yemeklik iğiz boşluğa tuyuqsız kirgende şillik perdeni küşlük gıdıqlap, baş ve yüz kısımdaki kan tomurlarını tez süratte taraytıp, çeki arteriyası tartışıp gelişini keltürüp çıkırıdı. Arkadılla çoğun minige yetküzülüdü. Bu vaqtta adam pişanısının otturu kısmı ya ki çeki etrapi intayın ağırgandak iskılıdı. Bazılar hatta köğünlü elişip yandırıdı. Bu mine muz tutuş adısıdır. Bu hıl ağırıq adatta netçi 10 sekund hatta onun da mu uzun davamlaşıdı. Başının 20 ağırıydıgan kişilerde bu hıl əhval teximi asan görülüdü. Törtüncü, aşqazan üççay iqtidari aciz kişiler. Köp miktarda soğuk içimlik içkende üççayını zəxəmləndirib, aşqazan tartışıp qelib, Azim kılış soyuqlıqının acırılıp çıkış iktidarını azaytıp, azim kılış yakşı bulmaslıq, iştahası tutuluş, kursak ağırış qatarlıqlarını keltürüp çıkırıp, ozuqluq yetişmesliğini iğırlaştırıp etidu, hatta üçcay yalluğu tolgaq qatarlıq keselliklerini keltürüp çıkırıdu. Sağlam kişiler üçün etkanda bir qitimda o da işki taldın artıq, şögav yaki bingur yemeslik, botulkuluk işçimliklerini bir qitimda yerin botulkudun artıq işçimeslik gerek. Soyuq soğuk içimliklerini içkende en yaxsi az azdan asla iç usulunu kullanış. Qatlı qalettiki muzultulgan yemekliklerini yegende aval iğizinin aldı uçuğu selip, beden temperatursa yıkıllaşkandın keyin asla asla yutuş. Çoğun mine kan tumurları yutkunçak ve nefes yolu bulgan gıdıklanışını azay etiş gerek. Eskertip koyuşki tegişlik şu ki, işçimlik işçikende eğer baş ağırıp bir aram bolsa, telbilen üstünki tanglayını terep durganda, üstünki tanglayının normal temperaturuğa kayıtışını tezilçişke yardımı buludu. Yani kol bilen iğiz ve burunlu etip etip, tez süratte nefes elip, üstünki tanglayı kırdıgan ıskava ekimini köpeyse baş ağırıqını pesaytkili buludu. Eğer devamlı könlü elişiş, kusuş, baş ağırış ehvali körülse, vaxtı da doktorga görünüş gerek. Örmettik radyo anlıqçıda programımızın devamlaştırmadığımız, emdi adli sağlamlıq hareketi sahibimiz dekitinlerdi buludu. Hürmetlik radyo anlıqçıla bu sahibimizde imtihandım burun yerim ıstakan sus tuz suyu içişinin kandak payıcısı ba degen mezmun dekitinlerdi buludu. Bugün köpçülükke tavsiye kılındığan sağlamlıq adli hareketi çüştün kiyinki en akırkı bir meydan imtihan meydanı giriştin 30 minut burun yarım istakan ilmin sus tuz suyu içiş yani təxminen 100 ml suğa bir çimdim tuz salısı buludu təxminen 0.3 gram etrafıda. Ali Mektep imtihanının ikinci günü imtihan vergücülərinin cismani ve əqli küçü zor derecede xuraydı. Onun üstüge hava ısıq bulğaçıqa köp tərləydi asalla tövən qan besimi Başqa iş, diqqət çəçiləş, əhvalları görülüdü. Nukul su içiş qandiki natri ionini suyuldurup əksə çarçaşını iğırlaşdırıb etidu. Sus tuzuyu tez sürətdə elektrolit toluqlab, nervi muskullarının normal həyəcanlanışını saqlab, imtihan meydanında tuyuqsız kalloskop quruq bolub qəliş əhvallarının aldını alıdı. Örmətik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya İstansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı bu yeçanla dişbərdiq.

ئۆيىتىدۇ ياكى يۈرەك سىقىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ ئىسسىقلىقنى تارقىتىپ ئىسسىقنى ياندۇرۇشقا پايدىسىز. بۇنىڭدىن باشقا تەتقىقاتچىلار شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، كىشىلەر سىرتتا خىزمەت قىلغاندا ياكى ئىسسىق ئۆتۈپ قالغاندا ئىسسىق ئىچىملىك ئىچسە بولمايدۇ. قاتتىق ئىسسىق بولغاندا ماروژنى ياكى سوغۇق نەيشى يېسە ھەقىقەتەن دەرھال تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ، لېكىن بەدەنگە سۇ تولۇقلىغىلى بولمايدۇ. ئىلمان سۇ ياكى سۇس تۇز سۈيى تولۇقلىسا بولىدۇ. تۆت خىل كىشىلەر ياز پەسىلدە سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئېھتىيات بىلەن ئىچىش كېرەك. يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق كۈنلەردە كىيىمنى ھەر قانچە ئاز كىيسىمۇ بەدەندە ئوت كۆيۈۋاتقاندەك تۇيغۇ پەيدا بولىدۇ. شۇڭا مۇزدەك سوغۇق يېمەكلىكلەرنى يېسە ھېچ بولمىغاندا بەدەننى راھەتلەندۈرگىلى بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە بەزى كىشىلەر سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئېھتىيات بىلەن ئىچىش كېرەك. بىرىنچى، يۈرەك مېڭە قان تومۇر كېسىلى بىمارلىرى، يۇقىرى قان بېسىم، تادىسىمان يۈرەك كېسىلى، ئارتېرىيە بوتقىسىمان قېتىشىش قاتارلىق كىشىلەر توپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ خىل كىشىلەرنىڭ قان تومۇرىنىڭ ئۆزىنى تەڭشەش ئىقتىدارى نىسبەتەن ناچار بولىدۇ. تۇيۇقسىز پەيدا بولغان تۇيۇقسىز سوۋۇپ كېتىش قاتارلىق تومۇرلارنىڭ تۇيۇقسىز تارىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، يۈرەك سانجىقى، يۈرەك تىقىلمىسى، مېڭە كەپلەشمىسى قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئىككىنچى، كۈچلۈك ھەرىكەت قىلغاندىن كېيىنكى كىشىلەر كۈچلۈك ھەرىكەتتىن كېيىن قارا تەرگە چۆمۈلگەن چاغدىمۇ ماروژنى يېيىشكە بولمايدۇ. بولمىسا قان تومۇرلار تېز تارىيىپ ئاسانلا يۈرەك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. توغرا ئۇسۇل شۇكى، ھەرىكەتتىن كېيىن ئالدى بىلەن 5-10 مىنۇت ئارام ئېلىپ، نورمال تېمپېراتۇرىلىق سۇس تۇز سۈيى ياكى ئېلېكتروليتلىق ئىچىملىكلەرنى ئاز مىقداردا ئىچىش كېرەك. ئۈچىنچى، بېشىنىڭ يېرىمى ئاغرىيدىغانلار، مۇزدەك يېمەكلىك ئېغىز بوشلۇقىغا تۇيۇقسىز كىرگەندە شىللىق پەردىنى كۈچلۈك غىدىقلاپ، باش ۋە يۈز قىسمىدىكى قان تومۇرلارنى تېز سۈرئەتتە تارايتىپ، چېكى ئارتېرىيەسى تارتىشىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئارقىدىنلا چوڭ مېڭىگە يەتكۈزۈلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئادەم پېشانىسىنىڭ ئوتتۇرا قىسمى ياكى چېكى ئەتراپى ئىنتايىن ئاغرىغاندەك ھېس قىلىدۇ. بەزىلەر ھەتتا كۆڭلى ئېلىشىپ ياندۇرىدۇ. بۇ مېڭە مۇز تۇتۇش ھادىسىسىدۇر. بۇ خىل ئاغرىق ئادەتتە نەچچە 10 سېكۇنت، ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇن داۋاملىشىدۇ. باشنىڭ يېرىمى ئاغرىيدىغان كىشىلەردە بۇ خىل ئەھۋال تېخىمۇ ئاسان كۆرۈلىدۇ. تۆتىنچى، ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارى ئاجىز كىشىلەر، كۆپ مىقداردا سوغۇق ئىچىملىك ئىچكەندە ئۈچەينى زەخىملەندۈرۈپ، ئاشقازان تارتىشىپ قېلىپ، ھەزىم قىلىش سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىش ئىقتىدارىنى ئازايتىپ، ھەزىم قىلىش ياخشى بولماسلىق، ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش، قورساق ئاغرىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ھەتتا ئۈچەي ياللۇغى، تولغاق قاتارلىق كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ساغلام كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، بىر قېتىمدا ئۇدا ئىككى تالدىن ئارتۇق شۆگاۋ ياكى بىڭگۇر يېمەسلىك، بوتۇلكىلىق ئىچىملىكلەرنى بىر قېتىمدا يېرىم بوتۇلكىدىن ئارتۇق ئىچمەسلىك كېرەك. سويۇق سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئىچكەندە ئەڭ ياخشىسى ئاز ئازدىن ئاستا ئىچىش ئۇسۇلىنى قوللىنىش. قاتتىق ھالەتتىكى مۇزلىتىلغان يېمەكلىكلەرنى يېگەندە ئاۋۋال ئېغىزنىڭ ئالدى ئۇچىغا سېلىپ، بەدەن تېمپېراتۇرىسىغا يېقىنلاشقاندىن كېيىن ئاستا ئاستا يۇتۇش. چوڭ مېڭە قان تومۇرلىرى يۇتقۇنچاق ۋە نەپەس يولىغا بولغان غىدىقلىنىشنى ئازايتىش كېرەك. ئەسكەرتىپ قويۇشقا تېگىشلىك شۇكى، ئىچىملىك ئىچكەندە ئەگەر باش ئاغرىپ بىئارام بولسا، تىل بىلەن ئۈستۈنكى تاڭلاينى تېرەپ تۇرغاندا ئۈستۈنكى تاڭلاينىڭ نورمال تېمپېراتۇرىغا قايتىشىنى تېزلىتىشكە ياردىمى بولىدۇ. يەنە قول بىلەن ئېغىز ۋە بۇرۇننى ئېتىۋېتىپ، تېز سۈرئەتتە نەپەس ئېلىپ، ئۈستۈنكى تاڭلايغا كىرىدىغان ئىسسىق ھاۋا ئېقىمىنى كۆپەيتسە باش ئاغرىقىنى پەسەيتكىلى بولىدۇ. ئەگەر داۋاملىق كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، باش ئاغرىش ئەھۋالى كۆرۈلسە، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، پروگرامىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. ئەمدى ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكىتى سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ سەھىپىمىزدە ئىمتىھاندىن بۇرۇن يېرىم ئىستاكان سۇس تۇز سۈيى ئىچىشنىڭ قانداق پايدىسى بار دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىككە تەۋسىيە قىلىنىدىغان ساغلاملىق ئاددىي ھەرىكىتى، چۈشتىن كېيىنكى ئەڭ ئاخىرقى بىر مەيدان ئىمتىھان مەيدانىغا كىرىشتىن 30 مىنۇت بۇرۇن يېرىم ئىستاكان ئىلمان سۇس تۇز سۈيى ئىچىش، يەنى تەخمىنەن 100 مىللىلىتىر سۇغا بىر چىمدىم تۇز سالسا بولىدۇ، تەخمىنەن 0.3 گرام ئەتراپىدا. ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىنىڭ ئىككىنچى كۈنى ئىمتىھان بەرگۈچىلەرنىڭ جىسمانىي ۋە ئەقلىي كۈچى زور دەرىجىدە خورايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھاۋا ئىسسىق بولغاچقا كۆپ تەرلەيدۇ، ئاسانلا تۆۋەن قان بېسىمى، باش قېيىش، دىققىتى چېچىلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ.
nuqul suv ichish qondagi natriy ionini suyuldirib, aksincha charchashni ig'irlashtirib yetadi. Sus tusiyi tez sur'atda elektrolit to'liqlab, nerv muskullarining normal hayajonlanishini saqlab, imtihon maydonida tuyuqsiz kalloskop quruq bo'lib qolish ahvollarining oldini oladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik.